0: Dejo, sí.
1: Yes, especially Ramon Lassel.
2: He has heard in this way from
1: Im Tatikits.
2: From his Lucia's. Lucia.
1: No, no, Amir Khanyan cher.
2: She was not Amir Khanyan.
1: Բայց ազգանունը ուրիշ էր, ազգանունը չեմ հիշում ինչ էր, բայց պապիս ազգանունը Ամիրյան էր.
2: Grandfather's second name was Amir Khanyan. Sorry, Amirian. As you were all Amirians.
1: Բոլորը, եւ Թակուինը եղել Ամիրյան,
2: եւ
1: Ռուբենն ա եղել,
2: եւ
1: Բենն ա եղել Ամիրյան։ Պապերը եղել են Ամիրյաններ.
2: Grandfathers. All the brothers were Amirians, and what was the case that they turned to Amir Khanyan? They changed their second name.
1: Թուրքական լծի տակ էին եւ շատ-շատ սովորություններ, շատ-շատ անուններ, տիտուլներ, հասկանում եք, դրանցից էին վերցնում։ Թուրքերից, հենց թուրքերից, խան, չգիտեմ, փաշա, չգիտեմ։
2: They were taking just many names and titles from Turkish names, and so this khan is from the Turkish has Turkish roots.
1: Դրա համար խանը իրենց համար պատիվ էր բերում։
2: Khan was like
1: it was փաշա խան,
2: փաշա խան, it was
1: թակավոր, այսինքն մեծ ունևոր մարդ,
2: like a very wealthy man, yeah.
1: Դրա համար ամեն մի հասարակ մարդ իրեն փիլիսոփա էր կարում եւ աշխատում էր այնպես անել, որ
2: much more than he is.
1: Այնպես էր անում, որի ազգը անպայման վերջում փաշա լինի կամ խան լինի.
2: He wanted that his nation will become khan or pasha, wealthy man.
1: Ես շատ ամիրաններ գիտեմ, դա հիմքն է, այսինքն
2: թե. Yeah, and he says that he knows many people taking the carrying this Amirian name.
1: Դես Ամիրյան, Ամիր Բեկ, Ամիր Բեկյան, Բեկնել դա նշանակում է։
2: Different versions, Ամիր Բեկյան,
1: Ամիր Բեկյան, խան Ամիրյան, Khan Amirian, Amir Khanyan. Հետո էլ ի՞նչ կա, շատ։
3: Շան անուշ, խաղող է։
4: Ուրեմն խաղողն ինչպես է։
3: Ասի Ֆրեզնո անուշը։
4: Հայաստանի
3: աղոր է։
4: Հայաստանի բոլոր մրգերը աղոր են, անուշ համուն է։
3: Ասի սալոր է։
1: Այո։
2: Այո, սալոր է։
1: Այո։ Ոչ հին լեզու դիելի սալոր։
3: Ես իրեք սալոր տարունեմ։
1: Ահա։
3: Մեկ սալոր, ասպես է, սև է։
1: Ահա։
5: An Armenian principle, heathen, pagan goddess, Anahit. Anahit is a Persian word which means clean, pure, immaculate. She was a goddess of motherhood and fertility, but it's a copy made of copper. The original is in London, in the British Museum, made of bronze. The original is a work of the 2nd BC, a beautiful work of Greek or Hellenistic culture in Armenia.
6: I am Armenian.
7: Hi, am.
6: My name is Anahit.
7: Anunes Anahide.
6: I am American.
7: Amerigatsiem.
6: And I am beautiful.
8: Իվանդեմ, իմի ժուլուտկա յազվյամ, իվանդեմ աղբեկյամ, իս իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ

0: única. Ահա։ Հաստատ ենք է։
1: Ակորդ է, այդ ակորդը կարող է հետը ինչ որ ժամանակ վերադառնա, շարժում է, ինչ որ ժամանակ հետո վերադառնում է։
2: This is a movement that it goes and comes back again.
1: Վերադարձ կա։
2: Well, there is a return. There is a return that this effect, a musical fact that it returns, it comes back. And every time it has the same movement. Well,
1: boomerang is
0: there. Boomerang
1: is there.

0: սակայն այսօր մենք կուզենանք որպեսզի Ղարաբաղի հողի վրա
1: չկրվեն We just wish that not only the lands of Karabakh fight on a defeat that were originally from Karabakh but also other young men from speak from the Armenian diaspora so that they can defend the land of their forefathers
0: մենք կցանկանանք որպեսզի նիվրյալ հայորդները
1: We just wish that devoted Armenians and Armenian daughters come here, sons and daughters also, women, come and live in the liberated Republic of
0: Karabakh.
1: We can always organize excellent harsanik, what is harsanik, marriage ceremonies for them, give them also lands and house and so that they can stay here forever.
2: You'll give land?
1: Հողել դալիս եք դրանց։
0: Թե որպես տարածք։
1: Որպես դա, որպես ապրել դրանց։
0: Ահա, Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից դուրս էլ մենք կարող ենք տալ։
1: They can even give land from outside.
3: Խանդորի

0: Sir, tak bang goes in chunin samara bok jira shamnech.
1: This is the greatest treasure in the world for me. I do not have anything else except for that.
0: Yes, and then ikiz avagem, hetevabar, usum vor imasin em posum.
1: Yeah, I'm sorry that. Hi masin em posum.
0: Yes, asmem hi martu masin.
1: Yeah, this is to open up a soul of an Armenian.
0: Yes, when I'm done, I'm done. I'm done.
1: Yeah, I have a family, I can say, but the greatest person in the family is Komitas.
2: Դե իհարկե ես ընդհանուր խոսակցություններից ելնելով մի ցանկություն ուղղակի առաջացավ այդ էլեկտրոնային գործիքների վրա աշխատելու այդ ցանկությունը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ իրանց մոտ այդ հնարավորությունը կա։ Եթե հնարավոր լիներ երբևէ այդ գործիքների վրա աշխատել եւ գրել այն ինչ որ ուզում ես։
1: 69,824. 9,852. They sold them for $8 in the hotel. I wonder how much they are here.
3: It's a small world. Notice that? It's a small world. Playing the song.